دیکتاتوره درون یا میخواد حکم کنه یا میخواد بده آزادی رو دست خود کامه تک تکمون مهره دستگاه ولی در کمون نشسته مغزگاه بگاه بگاه میره میگه استثنا در حالی که میره فصلا آره تو تکی ولی جز شستات نیست حرکتی تو فیلتر اینستات نیست حرکتی دیوارای قصرها ویلاها میرم بالا بالا بالا میام پای